0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Yes, yes. Gendo Funeka Honor Juice. Nagami unako raja, you can surprise yourself. But we have created a breakfast in bed. You can as well do it by yourself. No vera ngembera. Ekutambla blonji. And your Muslim run. Jangu tumalilize vietu wata andika. Ntulina vietu wata andika. Jangu tumalilize fena. Jima misineja and your Muslim run. Buri mwaka. Juko miona te. Nga kumulu ndiguno tuduka kumaliliza administration bloko. Chachifo chabana mafe. Apata ina yamba. Echa shukran. Baby's home. Nga nakuzo mweza abili omweze. Ogwa September. Tugena kwa tuduka wano Erugogo. Erugogo nakuzo mwezi nga abili. Abili September. Tugenda kuba nga tuduka uruwa mazali wa gaba ntu wano ku September wa mazali wa gaba ntu that very time.
3: Yes.
2: Katino jangwa funo mjozi guwa waka jozi guwa nuku reception ya pale FM. Osipulo kubira nga wei unga kufaba gendo kubanga tuduka. Tuyambe abana batayina mwasirizi. Okubanga bafuna wibabira administration block jitugendo kubanga tumaliriza. Ngenda kuzumweza abili wano Erugogo. Reception ya pale FM ofuno mjozi guwa kumituwaro esa tujoka. Genda ku AK Islamic Book Center. Na uja kubanga osipula ofuna uo mjozi guwa. Prestige majorini. Yes ya juwa umulimba gendo kuwa misizo mgati. Genda kuduke ili kulio kumpi. Ato osipulo kubira nga mfuna mguanga Uganda. Osipulo mufuna ku duka edikulia ukumpi. Aogena ku mesizo mgata ateno mkwano gwange obo gena ku mikolo oine mikolo jo gena kubango kola omweta gango liwa bekari genda kuchapa General Enterprises opposite Nambusa Kedi ochakubanga nao mufuna kubuza kukalunji deusi atenyi
3: nangi njaro kubuza kukumusa
2: katunji
3: ready aga kufaiganga kaliro lodi
2: ani
3: atumbu dekuliri umuntu wa ulijo ani? Musa ready.
2: Musa ready
3: ready ya
2: red as yes. In red echimiofu Musa Red
3: wasuzotia wabalo kubango tumbu dekule diyo mtu wabulijio ne ingini ya Ashraf Mutasa kafero meme makanika imotu kaliyo wandege ya Mkatanga opposite gambi opposite mulago mochari walia walikanika mtu kane ya tumbu dekule diyo mtu wabulijio
2: ne Salimu alikatoke Salimu ekatoke tukubuza ko olimu Greta Kawempe.
3: Yes.
2: Fatu manyi fatu wamu itu manga Greta kubanga we are Greta.
3: Metala wa manja ekawempe.
2: Asobu kama yanja. Manja talitana wala.
3: Bwa yise. Mbise la vye mkuba. Aba mayanja.
2: Aba mayanja
3: kubise la vye mkuba. Mino kusoma kabwa yise okugere kawempe.
2: Muli waba somo kabwa yise. And the real musawo wange wa suzotia.
3: Ye msawo.
2: Msawo. Yemsawo.
3: Kujanja bulwaddechi. Yani?
2: Ye ande. Liva Andrew just to reset a call.
3: Yemsawo. Yemsawo.
2: Kaseke ndi nawe no itma kas.
3: Ngamba. Yemsawo.
2: Era msawo. Msawo wabantu. Tugende ku mubidu tugende.
4: Traffic updates. Tegere byentambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala. Ez'enjawulo mu program etuli omukeeze.
3: Yes, butere vya mprogramu tulio mkeze, tuwagala kula bakubana fabali kungude zinja utulabe kubienta mbla wifana nyeko, amachia gona kuruwa liru, akugwa wa ingile chibuga Kampala, na wagino kubango ufrumia chibuga Kampala. Nehenga weziju kitiza bana fababuga, emotoka, ezitali mumbera nunjo, utani kanuna kuruwa mande, ministry gina kubanga itandike vikuwe kwete vienta mbla kakasanti, vienta mbla vitele zibwa. Na dale viduke vitali mumbera
2: nunji. Nze banga baba kerenyo kumachia motoka taxi ziba mfunyo. Zivuga bantu kumachia kumine mkumina bide. Mfunyo mwana wenyonyi. Wasizote mwana wenyonyi.
5: Nasuze bulungi mukama wangu mumbete wasizote munangi.
2: Nasuze bulungi.
5: Webale kuweleza kwanga awamu ni makama bangi vipo naboli na mbobo studio.
2: Amina sebo. Tuinaeda chikemune chitundu.
5: Mwote chikemune chitundu leyo mukama wango mumbe jakiri za buze kaba ruja beku mite kumukutu guno mwenda. Ivana ambe mwevare kuagala mwevare kuuliriza. Chitufu zowe nyonyi kutukuru wa mazira. Kukuru mudo wendebe. Okuvera nageza kukuraba antipa. Tusafe dambula yevituka. na yeno ngo kubira dera kukurumbe wasana angabulijo moto kazibare zita abulia dera buruji nyo wovotu se wano kupata pata chewari vuzimu mkwano kwanga ingire chibunga wane nama suwa mjakso nezifedeje zimazo kubira anga tukwa takwa tamo chatika ziri nasa tukubiri nawe zoge ndo kode sa mkwano kwanga we yongere yo wali kufiridomu site kufiridomu site wovotu se wano kwa ingire chibunga unange nani gabi etu wovotu se wano kufiri na haku mkudo makoro orujia te wano kumisiti kwe watiria neno utamalayo wali mundeba kuina wano kudo rugendo kuko miyao wano kujo inasi atobe renga kwa kasazeko otukera kungebe rodi bobo mazoku hita wano otuka wano kurubi kibuye kurubo ye kibuye na wawa mazoku watira tara ama kesu ye nani kuwa tekwe mkwano kwa angapa wakuru wali kumbala kisemati indi kudeso rukudo rugao kuchea ingi otekwa alena moro ngabu rikyo kukuro kote wawogezo kusirayo mkwano kwa angapa tama zoku hita wo nyotuke katwe wa asimu vitara ete kikaziri nga sato kumbiri nawe zogezo kodesa orono verenga weyongirayo ayakumi te kumukutu kuno ngo bage to sobo to sobo kuita kurubirirwa saba sajja kabaka no bera ko kuka kumengo hiru rodi embeta nawe ja kutambulira jara burundi nyo kale mukirize ya denga kate katwala kidikwa mbere na jagali sake juma ko kate wa peseka milioni saidi buja kumengo hiru rodi yawo ko bale kutumbula reti ofaro ateno ngabo were sabantu echo no chapeyi nyo kuwati kumusambu katongeze mwenda faro FM ekula lyomuntu wa bulijjo nzemu nabutambala lule Abdul Salim kurugudo lwekebe
2: tuanza tuyanze gada chikimufu sesta chikasatu na iwe bali kubango tusizako ebya entambula ebi tukatwagala kunonya ko kumulongo
3: yes
2: na inga tunanonya kumulongo tusoka tukole mukatano gwetu tikatona nnyo
6: ulodinga lakadeli bando lakadeli bando lakadeli bando
7: kalakata kalakata mikono juu free of fire, free of fire, free of fire. Omuli dongu uli ramuli, momotima gukankana like drums. Nesumulula, wele za lighter, watch me set the fire. This feeling yongera, chibuya ganslope bu. Kalakata, kalakata, mikono ju. Free of fire, free of fire, free of fire.
8: Kuna embeleze singa, kumukutu ogu singa mu Uganda. MTN. MTN Uganda irunga mizigo yito.
2: Okay, tundi nonya kumulongo wano ambulira kebe ntambula ebimidi da emuseke mudachi kange mchitundu tulabate na ye bidibiti ya machago na kurala bagendo ingire chivuga Kampala. Mulongo. Mulongo.
9: Sivu.
2: Wasuzote ya mulongo.
9: Nasuzote ya sivu.
2: Nasuzote bulungi nange. Okay, Kali. Soko tubulira kabi entambula ebiri mu second mudachi kange mu kitundu.
9: Hey, I'm going to go to the next one.
2: Gubuga bichi nawe.
4: Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambula nga bwe biyimiridde ku ngudo z'ekibuga Kampala. Ezenje ulo, mu program, etuli omukeze.
10: Chwede, ite chikakasibwa. Kuruomu kakanga ni kuzomu zikumi Oktoba. Wamanesa ni nga kuzomu zikumi Narumu. Fungi za kukule, Wapal of Africa Radio. Wajiwaka kawuo. Kukura kula nyati, likusigali na mabega. Kumulundi guno, tugenda mu maso. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi. Mujitu ike nunde yoko ke yomulembe, ikikiriza. Ukurundi mbuse zorujo, wamunente. Jangune chotunda, kusensara katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiwa kubera kukala mu house. Ukurina na Uganda Museum. Ukutani kani sawabilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu some sabanje. Abu kukumu business, ebien nyingiza na katare. Abu uliwa magezi. Ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagezi. Utandi sotia, nebi nkwebidara binje. Nkugambi chuede. Fungi za tukoline Paul of Africa Radio. Tu ingili na mituwa lebili joka. Bookinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV1. Woman Mehmet Events.
2: Tugenda breakfast sports ne Ivan Mulinda owakanyiriro.
3: Okay.
2: Omusajja yeka gwe mmanyi mu Uganda oba omuwagizi wa Hull City yeka bwatu gwe mmanyi mu Uganda
3: agenda okwesibira
2: ekimyuka kyali oba nawe oli wa Hull City ng'ombulira
3: kale zikiriza so kutegeze kufungiza tukole biri abiri mukaga ne ku mulundi guno jangu tujanjaza ibitunda seraktale kale omukisa okuyiga enunda embuze y'omulembe ennima ebyennyanja egubwa obwavu ennima n'entula emwanyira etakisi ku matama g'omulimi engeri gy'ofunamu enkoko nga tozirunze osuubula ensuubula ey'eggwanga ey'amakuba obadde okimanyi nti obusiraamu n'obusuubuzi tobaawula kale nno byonna mufungiza tukole biri abiri mukaaga ku Kalam House okumpi wali ne Uganda Museum ng'ennaku z'omwezi kumi mwezi gugenda kubeera gwa kumi awo nno olina okubanga katika nga buchi alibu fina tiketi yo kubere kumpi guagalo kubanga atofu na insimbi kaya nungina kuzo mwezi kumi ne kumi na lumo mwezi ogwe kumi ya nteka teka ya tukendo kubera mune fungi za tukole biri abiri mukaga tiketi yo sabudo kubango jano kulisepsioni ya Pal FM no bango jifuna kumitualo ebiri joka no jano yige ebi ntu ebi nje ebi iti vudara kalo nizo gena walinde ku Infinite Beauties Home Echengira onu na baba gamba walinde ku AK Islamic Book Center no mchuga Kampala osabudo kubanga ne tiketi yo ojifuna kali nwe teke teke mwangu mwa baby tongole uliwa family family jisitule musobola kubanga ate mubangulwa.
2: Okay, Peter Yuji kubuza ko Abu Uthmina yatuseda alaka naye mwagizi wa Hull City. Samula mwanyi naze kubuza ko tugenda mu byamizanyo oyo ye Ivan Mulinda owakanyiriro mwagizi wa Hull City gwetumanyi mu gwanga Uganda.
11: Ebyemizanyo. Ebyemizanyo. Sports breakfast mu etuli omukeze.
12: Muturi omukeze kuchikumi musamu katonye se mwenda Pop Africa Radio nkula msako mna Uganda anecha mse singa vyo necha samu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nekwe basa ajotu sizako engaro ama chaga unakuno olwane unakura kutano enakusowe ziri makumi abili mu ulumu amwezi gwa munana amkumi bili makumi abili mu mukaga gwe mako of course nza ifani mbanyi mbanyi gideo nukubanga kwa chisinga okuva kwa musike bie mizanyo wano mdangu wangu ya Uganda kukawa Afrika atiko sana wali edi ebweru uwe gwanga nega naeko wali ebweru uwe gwanga unakuno olwane no lije gwanga ili abungezi gina kubanga tobole ejiwa kwa akawuo sazigila kubeda nya ezechiro yanga timia Arsenal wazo utenesu wa Mikel ati tabagina kwa musike nga batu kane timia Coventry City juki ya timia Arsenal baso ukubanga tomori yao watu chukupacha siyo newede ya kumi bili makumi abili mwetano kumi bili makumi abili mukage na kumi yone kumundu guno giza ukubanga tomori yao baga ukubanga body fading chukupe chunga gina kwa watu kane timu ya Coventry City Coventry City ono wade almaze almost emiaka makumi abili mwetano mirambida nga tali mchimiza chawa winyuela chwezo kita top fight uwezo kwa ntumase mkuma Premier League wali mwaka kwa kumi bili bili gumu wali mteka tikanga tomori yao weso ukubanga te itambula akusaidie yo na inga Coventry City eno basi wakua samba timi ya Arsenal gwari mwa gwa kumi bili akumi nena inanga Arsenal mpile kwa so ukubanga te ya guwangula gozari nya kubwere nga mpile ena jasembo ukubanga samba tegeza Coventry City nga samba timu ya Arsenal umori yao bawendo ukubanga te bawanga yu mpila nogumu nga batu kane timu ya Arsenal so wakumi yoku mundu guno vane miaka makumi ayu mwetano wazumu tende si bwa Frank Lampard giza ukubanga tuwa chusebi ya fayo leo lukiza kupate kwa mutino kwenjao wali muteka teka ngeno kubanga te tambo na kuno radero mpaka eza Premier League nenge sawa nya eze chilo official Premier League gena kubanga te jibu wako akawiri hali bigena maso Mikel Arteta umenizo wa timu ya Arsenal ya vina tekeza naga kumundu ginobori yao naga kubanga chuse bintu bingi na kutimu ya Arsenal kiza kubanga teka dominance yo nga maklubs amana yugeza kubanga zikola wali muteka teka ngate wetambula akusaidie ya yongene sako naga antavuka nga Martin Zubamendi simu de kubanga tuwori yao wata uza kubanga te babula timu ya Arsenal juki ya maklubs manji gavdele galaga owetavu mgeza kubanga te basa ininga omuka Martin Zubamendi uva kubanga timu ya Arsenal babula basa ininga omuka Bruno Grimareshi nga mujari kutimu ya Newcastle amudamu kwa ngarabu ngereza so Martin Zubamendi maklubs gade manji na unakuno radio mikina tavudio na tegeza disimu de kubanga tuwori yao ata Martin Zubamendi so kubanga te ayabula timu ya Arsenal alunye timu indala mageno kubanga te asamiram omupire ya ayabu gena maso esawa yona mvuka Ezri Konsa wike dukubanga te Amarisa Medical wale kutimia Arsenal mutika tikanga tobo liyao weja okubanga tamba kusaidie rona kuno radio chika antisingabe na inalavi tambu de uronji wike dukubanga te bamu anjula wale eri kutimia Arsenal mutika tikanga jokubanga tambula wale yempaka ezo eza English Premier League nengi amudeo kao mpina menejuge nukubanga jisa mbibwa unakugela kupela lancha muale kikofu timu ya Manchester United sazi gena kupela mnana chitundu bako batuka de timu ya Al City wale mutika tikanga jokubanga tobo liyao tambula kusaidi juka ni timu ya Arsenal City wale wade mamaza kabanga kawela ko ngatewadi mchivinja chaba vinyera atenga timu ya Man U wansobu tenesi wa Michael Kariki ya wina tekeza tumono ndiguro mtu agenda kubanga tobo liyao abichusa muko agizewo kubanga tobo liyao atika omutino kwenja ulo wali kutimu ya Manchester United juka mano baso kubanga sani nga omuka Andre Santos naso kubanga abigatako no omuka Yuri Tausman ilanga mwana katambula chika wante ntese gaze nye nye tide wakatua timu ya Manchester United no omuku kori Charles Barreba kubanga msaini nga kumujari kutimu ayo ya Brighton wali mudamu kubanga itiria Bungereza nengo unakuja kubela rancha sanja kubela mnane chitunu mwale kikufu baje kubela musike nga batu nkane timu ya Al City wali muteka tika ngawe tambula anadara akusaidi ayo sanja kubela kubela mweza kaungezi timu ya Everton baje kubela musike nga batu nkane timu ya Crystal Palace arenga timu ya Ipswich baje kubela musike nga batu nkane timu ya Sunderland Nottingham Forest baje kubela musike nga batunka ne team ya Leeds United Brentford baje kupera musike nga batunka ne team ya Tottenham Hotspur nenga mara katambula okuva kwali ku team ya Tottenham Hotspur batu se kunzikiziganya biza kubanga teba signinga ovuka Savinho kumujali ali ku team eyo ya Manchester City aso kubanga tobo lyao abega tako eranga chiga mendagano ye ligamu chezo kuita verbal agreement baso ndo kubanga bakanyisa team ya Tottenham Hotspur aliko sen team ya Manchester City biza kwa kwa mvubu koyo Savinho aso kubanga tobo lyao abega kubakade basimbi insambu butano wali muteka tikanga jyo kubanga tobo lyao etambula akusaideyo nenga kugambye baya kuleo campaign ya unakuja kwera mukaga sajja kubera emune chitundu nga batunka ne team ya Brentford wali ile akusite a ground then unakuja kubera Sunday sajja kubera 10 eza kaongezi team ya Brighton bagenda kubera musike nga batunka ne team ya Aston Villa Manchester City wansobu teleswa Enzo Maresca bagenda kubera musike wali ku Etihad Stadium nga batunka ne team ya AFC Bournemouth wali muteka tikanga tobo lyao wetambula kusaidia timu ya Newcastle wali ku St James Stadium bagala kola musike ngabatu kane timu ya Liverpool na kuja kubera wa Sunday saja kubera 12 na kitundu ngama la katambula okuva kwa kwali ku timu ya Liverpool sikantu mvuka Kats Jones baso ndo kubanga tobo lyao bamutadde kubaka de basimbi 35 naso kubanga iga tawali ku timu ya Inter Milan amudamu gwanga ili aitare mvuko yo Kats Jones ninga chagiza kubanga tobo lyao ogereseganya no mka Bradley Bakola aso kubanga te yega ta ku timu eyo ya Liverpool aliko kwa Ibrahim Mbaye then waleri amundamu gwanga ili ya Bungereza ngamaliliza timu ya Chelsea bagenda kubera musiko na kuja kubera Romande saja kubera nya ngabatunka ne timu ya Fulham wali mu London Derby wansobu tendesi wa Zabi Alonso Olano
2: yes Zabi chona chichiri nzeno aba Hali City mbagalizo wangu zio na Korencia sawa munana sinza kwa gabi utabagaliza wangu zereka era ndi kusaidiyo ndi kusaidiyo mpagira gwe
13: kubaba bili rumu
12: era makota era mani yuna ya mani yuna ya chimanyi
2: ndi mbagena kubaba
13: tukubaba bili rumu
12: chayo leke desi chagu
13: ndi mwere yako situesi yo mwere
2: mwumulindoli wa mani abu uthumini huzaifa mulinda wa Hull City towa iliza mtu wa
12: huzaifa mtumideko nyo mwere kumpagiza timu ya mani yu walu wangambia mpagila timu ya Arsenal walanga mpagila timu ya Chelsea na season yenu aso wanengi na kujua wana kakwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k Victor Okale is about Teva, Agos Kumilatan, Debbie Susan Yemo Premier League Kutimia, ya Arsenal, Yateva goes Ari Kumina,
2: Yat,
12: why could not go Remo, a Kumita on Tiazuza, Yasongachi Sajuagira, a team Yaseno. So,
2: Victor, whatever single woman. Oh, man, so can no mom to in our Jewaka, Gachari Mugeni, Rom Quatanga, when you want Badag and Apusigalao, Mosha Wakamoas, Mosokamuka Tampolampola, but I'm stuck on your mateka, eh? One more would Dagatiani, ye Victor, what more day would do? When go be called a man.
12: Nag,
2: go
12: Nag,
11: he's a new. Ebi misanyo sports breakfast mo etulio mukeze
2: Joshua wasizotia kubuza ko Edwin wasizotia oli wase no tetuina ko tetuina jo tetuina ko bizu brand new G wasizotia Alison Mubiru wasizotia koja kubuza ko koja wange tugena mkalipo kobongo akonna ko ralero ngawe kabadde akonna ko rajo Peter UG, thank you for so very much Okubanga ogoberera kalipo kobongo kekano unaprajo echuma chat exam nensubira lero chija kukiriza bulonje tokagendemo
11: akalipo akalipo gizeso kumanyako mukalipo kobongo kano ke kalipo kobongo mu program etudio mukeze
2: yes akalipo kobongo mutulio mukeze kekano kuba kunoti musanvu tano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti neku noti musanvu nana biri asatu nkaga nkago nako rajo tetuwa bafunye na yewa ambiliro mugeze gezeko simu kweri noti musanvu tano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti neku noti musanvu nana biri asatu nkaga nkaga kalipo kobongo
13: yes ugeno kubango yito tufuna tusobulu kubanga tukufuna Because it attracted to Nature with you.
2: The touch of one day. Combative alcove.
13: Yes. Too much chatter tagging his zamco. It could not to me some turn winda, not to myself, when I not to noti, then not to myself, Manana Biddy, a sat nkaga, nkaga. To do the banga, to sober banga to kufuna.

0: Sebo.
1: Sí, Ñabo.
0: Ñabo. Wanji.
1: Namugize ku noti misavu tano mwende bu noti misavu mwena noti noti ne noti misavu mwena na bili asatu nkaga nkaga.
0: Ok, tufunono kutunauliza. Pale familia.
2: Hello.
0: Yes, Sebo.
2: Hello. Hello.
0: Yes, Sebo, tukuuliza bulungi.
2: Salamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Mwema rukume za manyamu kote chie gasa na mwadilumu kato mgano.
0: He chie gasa ni bade watubula koli yote ya.
2: Yendi, bade mbabuze yeko, meena kukieo. Meeka kari mumbuze na kutubuli zao.
0: Nawe soko kutubuli, de chicho wetaga singa chivera chigize, chiganye.
2: Chiche wanyi?
0: Wachima chiganyo, ya gala chima sa simple ogoma.
2: Alipamba kwa kileta aga kashashi wanga chiganye.
0: Eee, kari. Chigambia kwa chiti.
2: Mporogoma.
0: Mporogoma. Na ina majiga ange mukaga.
2: Wanyi?
0: Na ina majiga ange mukaga. Onvuliza.
2: Vuliza.
0: Nenja saa koli mu. Nensika koli mu. Nendi ya koli mu. Nasiga za majameka.
2: Wasiga za maji abiri.
0: Nasiga za amaji abiri. Kumaji genina onkaga.

0: Ebise.
1: Kubirungo ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyoneri kuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham. Omanyiche weetaaga.
3: Ona!

0: Mbao tuzo kufuna wabuzivu mkuburi ya kukumacha yadullahi fako aidehim Eshitufu chidi nti masala agacha sinzo kula sensitive nyo kwe kugenda kubitendo ya Allah obivonula no kutegira makulugachi
1: gabyo
0: wano yadullahi fako aidehim batageza nti kuwatullah amanye gani
1: ga Allah
0: wabategeza empera zadi za Allah bategeza ekirabo cha Allah binji bakola chi na yenge eshitufu chidimu tutekedo kiliza nti lillahi yadul Allah ino mchi
1: omukono
0: gumanyikidwa lillahi yadul wal kaifiya enkula yo omukono gwa Allah majuhulu tira chikola chi
1: tira chimany
0: wal imanu bihi okiliza nti Allah ino omukono wajibun
1: chituka katako
0: tuangala watu zaba lunji mutuge na kubina bitendo ngayebi ya bantu wa ina amaso amatu emikono tugamba boti mfumula ya bayivu ni masalafu salihe Allah inomuchi omukono wakula kutia tegumanyi chidua ogu kiliza chatekwa ogu wakanya kufuru
1: aywa
0: kasto gama ntagulina wakanya kufuru no kubeda wangu obuza negu wakula kutia guli mbogu wangi bida kati eyo taarifu ya mulungu fujibantu wa tukiliza nti yadullahi fauka aidihim. Wandi wadu ni aya ndada nyenji nyo. Ezi jo mchifana ba yitu. Nenga jita majazi.
1: Okay.
0: Pepe tebijangu bichi. Bini majazi. Nga Allah na chakula chi. Chategeza. Nga wa ya gama nituwa maramaita. Idhra maita. Walakin Allah rama. Kati ania kasuka. Maramaita. Idhra maita. Walakin Allah rama. Ni Allah ya kula chi.
1: Ya kasuka.
0: Kati Allah ya rama atia. Allahu Azza wa Jala inzo kubanga rama. Arami huwa Allah bila maana. Atenga yuo mtu akose bil isim.
1: Okay.
0: Ngalinya. Tutanikira inshallah.
1: Inshallah.
0: Mande ana katwa doblamu na obusobozi jazakumullahu khair.
1: Prestige majani siaji wa mleba msika ku migati alimebili sato moni genda msoma kete kulio kumbi obeduke ili kulio kumbi omfuna wasubuzi mgene mchapa yeno enterprises wali mchikuwa pozi nambo sake dewa njini Haji Rashid Senyonga sahaba abili ya wadala wakula keke migati mwayambi sa kekeleza kenene nyate inga kekeleza chinene nyo hakati Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shabani Garabuzi ngaluamu na ave nyumba iyo mgenzi Ahmad Mukasa Khalifa awamu ne Haji Rashid Senyongo ino chapa prestige baba yita mwena mwena incha ina kusomeza abiri mbili ya umezo gomu na ana kuna ngwetulimu hili enamabo hundua ya mkadofe Khalifa Ahmada Mukasa namabo mpich sawa satu ze njini dena abiri msatu ade kusande tugendeli wa Haji Ahmed Katumba mwakage chanuna mwakiso hui marodi inshallah nazo sawa satu baba gambe mkwate obude atenga ese H Family Hardware abasangi wa Wakiso otukwa sokwata kubirigenda ku headquarters za district pa zina masjidi nuru ebizimbiswa beira isedenga birungi nyawo bisangi bwa kirungi hajaru na serungi jawaberera woddala ebya priming ebiri mbujuvu ate cement bwo twala mulungi wa mukutwali ya kusaiti mitayimba tanka mfaso baisa zenye be ibananga abasubuzi mujye yune na mu aba hotel za ba masomero kirungi bakokeza kugula unabo account yoteka ko sende mpola mpola paka lono tukirize kiroto cho esumeri 0755 asatu munya atano munya tusikane insha Allah kusawa kumi nemu nechitu ndumu programu buza imamu Abdul Hamid Kizito Misenzala Gegange bade mkado wa Sheikh Irimia Rashid Kafuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: omanche wetaga
3: ona

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Owange, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
3: Looza kubulamu bwa abantu.
2: Tuloozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
2: Supreme Fla, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mobili. Ateredua mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloole gwanga. Spring Fla akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masakot.
4: Wedde lite kikakasibwa kubwomu kaganga nekuza mwezi 10 Oktoba wamu nesani nga nekuza mwezi 11 fungiza tukole Wopal of Africa Radio wajiwaka kawuwo akulakulanya nekusigalira mabega kumulundi guno tugenda mu maaso muje tusome muje tuige kusaka magezi muje tuige nunda yokoke yomulembe ikikereza okulundi mbuse zorulyo wamu Hey, jangu ni chotunda, tusensera katare. Ukulima nukulunda, ukulime mwanyi, sakono kuketako mtindo. Tuliba kubera kukalamu house, ukulina na Uganda Museum, ukutani kani sawabilizo kumacha. Paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kugumu business, ebye nyingi zana katare. Abu uliba magizi, ama kampu na gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi. Utandi sotia, nebi ntwebidara binje, nkugambi chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio, tuye ingini na mituwa lebi joka. Bukinga tikiti yukate, ngoita kuno. Noti musambu tano bili, kumi neemu, kumi na bili. Awagidwa, ship with us, banachi yungu mkujile mali ukuve China. TV1, Women Mehmet Events.
5: Program ini zawa, echagi na dina masaka. Dekano, atinja gara tununye ku Haji Ali Mobilo, na ya tuburi ya biche bigena maso wali. Haji Ali, tukwa nileza kumukuto, tuwa gara kumanya biche bigena maso wali.
6: Amina, wewe wale nyo goe na uliza chikumi, mumu sahamu, kakini zima na Pearl FM, ekula liye mtu wa video, kili wano kumuzikichi chibuli. Munga umanisha tanchi, juma, bajeja kibaji ete kikiranga, elanga, mtu, unako weo kutanta kira kubira kumuli mumulala gunagu wakula, mkujia kukote kira tekira juma, kenga babi ilanga dala waku nore gulo, nabete kateka juma kulaba nchini wabati enda basale, juma bati basinzemu kama katonda wabwe. Na nabwekitio wanuwendi ndino muku wa bakati wafe aji mungu wakunyeze. Njagala atuwa kusalamu, salakono kubira kubaka wawa, uliyaba silamu, eri unako unore juma.
7: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
7: Abana yangi mwena wa silamu. Nago abeti dika okulingira obusilamu. Okubanga kwe kusajira kwa Allah. Kwebaza mungu okutwanti atusobozesa okutukuma. Natutuusa lunaku n'olwejjuma. Kubanga nga tutaluyise mu ejjuma eri gye twali nabo. Akati ate tulina bo mungu yabajulutte yaokulabika nti nafiri kakati tukyali mu kitundu kino ekyekibuli nsaba abantu bonna aba Uganda era abantu abasiraamu abatuufu ab'ekibuli abo abategeera kibuli kyategeeza nga nsaba ekigambo kimu kimubeerere kubakuba tuleme kulinnya sayidi na sayidi bulogeza kukulinye saidi ne saidi kibuli chokia gena na imo kutufu ya yensaba kukampatonda hatumyeze Uganda wangona vatama zibanga nga tandaba kuna inga andaba na inga yu kugenda kukereji kureji mumpuli yeku nangi kinsanyi sijo kwa mandolo wale ro nisogote kukwela na ye wale kibuli kiliza jiseka akata chaka tukoko seko jiseka sabuli me katono nyo unakulayle ya gendo kule mbira mkutuba yon unakulayle seka sabuli me tulimwezo ogwa kama wafi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuyazali wa mchino chitekeza
8: abudillahi wa shaitana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa sallatu wa sallam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin mwezi kwa rabia al-awwal chitekeza kusanyuka wanga nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaddi rahmatan lil alamin maja kusasiza ya bitonde era binje byakufukawo obizibwe byaliwo bokutingana okubona abona ngokusenguka nembe zoneze bayina mbulamu wawe watu kwa kwa kwa nabi Muhammadin kwa ya lete so kula kula na nukuchuka nukubwa uke mbele ya jenchamu ili mwatu so abantu nabi Muhammadin kuzari waku sanywe ya abantu nere tundibyo nabiyo na wanga bishutiafu na rights ya cho ebisoliafu na etembeli ayo esiafu na etembeli ayo awadwafu na etembeli yawe kwa kwa nabi Muhammadin so mwezi mkuru nyeri abantu wana ebisoliafu na
5: Chiba chilu njinyo notu kanga teteba nabakuba ngabatani kwa kusuma kutuba. So gwa chari waka na inga toge na kusala ajuma yono kuruwa liro kekana akade okubatengo tanika olugendero mzikti ogwe ya gade kugendo kubatengo kwa chida ko juma eyo na kuruwa liro. Na kuruwa kutano so okwazi na kwa juma okusoka. Nafe wano kupale FM kwe kugendo kubatenga kudako na inga te guachari waka obude webuno atani kukubatengo gina kumzikiti jo gendo kubanga te osalida juma yona kuralero. Angache wagambi banji kwa nafe jume ya guwa basara na ate jume eno tebaso wate kubanga uwebali. Olufanyo wano kubante ala yabajuru la so guachari umlamo ngate ochari kunsito manyi lunakuruchi ala luana kujurula abela tengo okule ebyo ebi musanisa no kuongera te okumusaba so akade kajuma asambye sambye ako oberenga te ogenda kumusikiti jogenda kubanga osalira juma eno kula lero
9: kuno kwe kuwazina kwa salatul juma okusoka wanokupala FM chikumi musanvu katonyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo weteketeke ogendo sale eswala ya juma tukwagaliza okuwuliza okulungi sigala ngo kyali ku Paulo FM kikumi musanvu katonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo
10: kukutusibwako BMK Group of Companies

0: Okuo kwe kubadde okwazina kwe juma wano ku Pearl Pharma nga kukuleteddwa
1: BMK Group of Companies.
2: Hathihi idhaatu lu'lu'ati Ifriqiya, the Pearl of Africa.
3: Program yenye zawa echagi na dinamasi na inga guachari waka asambi sambi yako atewe osobola kutuka kumuzikiti joge ndo kuachida juma yoro na kurari wakate kano njaga latufuneko Ivan Mulinda atubulide bichi ebiri musiki yibi mzanyo. Ivan, kwa niliza?
4: Alright, akumukutu guachiko musamu katunyeze muenda po Vafika Radio amkula msako muna Uganda nechi na msisinga bi nature summer ikumu warahmatullahi wabarakatuhu. Nekwe baza ajotu si zako ingaro emisango na kuno uruwari nza Ivan Mulinda. Of course mba nyingi deo nukwa no kwa chisingo kuvako musikebi emisanyo mudamu kwa ngena Uganda kukawa Afrika teko sa ane wali yedi kukawa wabulaya nena kwa wali kwa ngena kuno uruwari no a premier league official agenda kubanga jiwa kaka uwe langa saa zigena kubela nya timu ya Arsenal by defending champion magena kubela musike nga batunka ne timu ya Coventry City nena mwana katambula ukuvaa kwa wali kutimu ya Arsenal wanjo gerira nena kuno uruwari no basodu ukubanga tubo yao mamariza ulichimu kundagano ya miaka ena mirambilia ukubanga mvubu koyo ezili konsa miaka makumi abili mnana ejobu kuru agena kubanga yegata wali kutimu ya Arsenal ukada wa simbi makumi atano mukamu adiko sane adzone za wukadebuna ukufadili kutimu ya Aston Villa umungerezo ono watyo amaliza ulichimu echo kubanga te yegata kutimu ya Arsenal jukila Arsenal baso ukubanga te asingo mukabu no grumarishi nga mujari kutimu ya Newcastle adiko sane mvubu kori Sorosi nga mujari kutimu ya Club Brugge mudamu guanga Liberation msoma sodu ukubanga waga seko mvubu kwa ezrikonsa kukadewe simbi makumi atano mukamu ne adzone za wukadebuna ukubanga tobo yao yegata wali munteka teka wejo kubanga tambula kusaidia wabula mkawai lukano singana wala visemurungi ajagiza kubanga ate ayunga yomu wakumula mulamba kuza kubanga ate mbela ajikuwa saganya nadira kusaidia timu ya Crystal Palace wasuri ukubanga amaliza endagano ya bigambo novubu kodi aksodi sasi ukumjani kutimia chousi ukubanga tobo yao abe gatako munteka tikanga utambula kusaidia chigabiwa tesawa yuna ukufakati aksodi sasi agenda kubanga kula medicum waleri kutimu ya Crystal Palace edaga chigamanti ama clubs gona nasuri ukubanga ate gatu sekunzi kilizganya wali munteka tikanga utambula na dala kusaidia. Juki ya timu ya Crystal Palace baje kwa wagulo kampeni ya unakuja kuwa ya Ramukaga saadja kuwa ila kuminemu ezaka ungezi nga bacha ila timu ya Everton wali munteka tikanga vitambula kusaidia yo nga sodo ukubanga te bamaliza ne timu ya Chosi ula ukubanga basa ininga omvubu ka akizodi sasi aso ukubanga wiga tako wali munteka teka nga wetambula na dala kusaidia. Nga wadeo kawo wengyo gari ya isa yono kufakati umusambi Savinho agena kwa umusambi wa timu ya Tottenham Hotspur uva ukubanga bakirizganyiza ne timu ya Manchester City kukade bensimbi insamu butano ukubanga tobo yao yega ta wali kutimu ya Tottenham Hotspur mkono Savinho na so ukubanga yega kutimu ya Manchester City ni mwene mtu yate vete ukubanga tobo yao bimutambu ya urungi so watyo baso ukubanga bakanyiza ukade bensimbi insamu butano ukubanga Savinho na maliza deal yoko yega ta wali eri akutimu ya Tottenham Hotspur spazi kampina yega kubanga jgo na kurencha sazi ya kubela emune chitundu ajaba achaya timu ya Brentford wali kusite ground stadium munteka teka nga wejo kubanga tobo yao tambula anadala akusaidi ejo nga vudeo keyo wenjo genda Katsi Jones mutaka wali mudamu guanga ria itale ugeza kubanga tobo yao yega tawali kutimu ya Inter Milani mudamu guanga ria itale Katsi Jones ono yivyo natenga ganti ainzo basi mwetegafu kubanga te asigara cha asambia timu ya Liverpool ina batasodu kubanga tambula mu ina yonjo genda wali ili mchivuga Milani mudamu guanga ria itale ugeza kubanga waliza deal yoko yega tambula wali eri kutimu ya Inter Milani mudamu guanga eri ya yitale nenga vude keyo nganeze

0: Kutikumi mumusamba katonye ze muenda palife mwekula lio mtu wabulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Mwebali nyo mwebali dedala mwendaba gina masuno kubira anti mtu kubira kumukutu guno. Kudachi kazino. Zuwele dedala mukaga za uka ni kusawa muenda. Zore gurororo na kuoro kutano. Na kuzo mweza abiri murumo. Omwezi tulimugwa muna ana mwaka guankumi birimo ama kumi abiri mumu kaga. Nze omugabi matovu hud nzaro za sazera saba sajiri ya chadondo mbama zoku veda nti intele lao ngabuli jo Monday to Friday program ya ampli deka menyatu watu gena maso noku veda ntujifuna kuangela okukakata no kutegerera dala songa ngawe zigena maso noku veda ntizitambula kumutende la gwensi yona programu zino tugena maso noku veda ntuzikuwa ransonga wabao development zigena maso noku veda ntizifuruma ulikasera maulire obensi ya maulire teumula buli dakika yonna wabawa maulire amapyaga genda maso nokubera anti wachiri gafulumizibwa. That's why biota ulide mu program ya inside story angenda maso nokubera anti nzija wanone mbi kubulira mu program ya mpulide kamenya atende tukudiza maulire waliko macha mukanyomera akawe yongera okumanya ne kinobe Yusuf abera onyo kubera anti akutambuza ate kulwa mukaga ne tujja tukwate ensonga zonna nga bwe zitambudde mu week mu program da bigger story ensonge nene ngabwe tunabera runaku orencha kula lya muntu wa bulijjo radio jowuliriza genda ku mukutu ogwa YouTube kwetu linyo tuli live loud and clear mukifananye kirabika obulungi okuzama genda ko ku mukutu gwa YouTube ojja kubera nga otufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Ogoberere nga otulaba mukifananye kirungi n'omukutu gwaffe ogwa website kwetuli ayagala okuwuliriza radio nga woli tekwata bulungi esala simanye ekola ki genda ku mukutu gwa website teka mu www.palfmuganda.com www.palfmuganda.com. Ayagala okubeera ekitundutundu ku programu eno genda maso n'okubeera nti ate otwegattako wali ku mukutu ogwa WhatsApp na kusubula okuyisaako obubakabo bwonna bwayagala okubeera nti okontributinga ku sheno kumbulira waje osinzidde kugoberera olina akabuuzo koyagala okubeera nti obuuza akatonotono mbagenda maaso n'okubeera nti obubaka bwammwe mbulabe enamba yaffe ya WhatsApp eri 07 83 6 0 7 83 6 6 ojja kubeera nti era otufuna bulungi nnyo nnyini ddala side yao. Na wali ku YouTube genda ko tekewo bakabu wansao tujja kubera nga tubufuna gye bujja mu maasao. Ngabuli jo program yoro kutane ba special muko nsoka kuuliza ko gwejoli abantu babera batano abagenda maso nokubera anti abakiikirira abalala mu nteeka teeka eno kwawe tugamba kwata amasimu tuyinza okumala program yonna nga tujikuttemu masimu kati nfuna yonga batano nombulira wawo osalidde na wawo osinzidde okuwuliriza program ene ya mpulidde kamenya. Nogena maso n'okubeera nti ondaga nti kitundu kino tuli covered ngono bwakoze bwati pale FM.
1: Hello, salamu alaikum tulayo wakatu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
1: Ugamba kyo wakagulu molo.
0: Alhamdulillah ndi bulungi.
1: Ono mwebe bumba kali wane kasubi.
0: Ye mwebe bumba kali.
1: O wange, sando wano kulubiri wano. Mama yonge dotu kubiriza tuwe isabulungi muvantu obute isabubimu vaneiba omuntu wako neiba muisenga muganda wo obuisa isobo kuzinga alda nebiyo musaba wajia kukulachi na yando jia kwega jidida denge noyo nona obo kukulachi abuelele yeke akosechi kwe isabulungi muvantu wetu wangala nako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Oeba mwitabwe mwebe bomba kali enambeli 0 5 5 9 10 9 sembi ayo 0 0 5 5 9 10 9 00 ye namba ya Pale FM obe ya MTN 0 5 8 2 3 6 6 0 5 8 2 3 6 6 Pale FM.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
1: Kula msiza nyuma tovudu.
0: Nange wentyo.
1: Weba kuweza kwanza.
0: Nao kuuliriza.
1: Kutelefono juko mati ni kalema cheva ando wano mchiverenge.
0: Iye juko mati ni mchiverenge. Basika wanye mberenge au.
1: Bazi sika anga weda ni inga batu umbu deva kwa agala nyo.
0: Nange mba agala nyavo mchiverenge.
1: Pereo noluwe la sawa muenda ferituva kupare FM.
0: Nga mutu umbula.
1: Nga tutu umbula.
0: Mwebale kugobedera.
1: Wevale kutuweleza.
0: Tumira yabo mchiverenge babili.
1: Ntumideko mutevi oyo makanika wa radio. Oyo yeba
2: kwagala nyo
0: nange mwagala nyo mutebe
2: atumulia abantu mukiberenga ona leba uliriza mpozi ne mchala wange waka na eche manyi kwa alia tumbude tebana kiberenge bonna
0: kale bwana matini
2: juko matini kalema
0: kale juko matini kalema mulangira we bale kulirize kule eri omuntu wa bulijo pale FM eh nakola ati oyo pal wanji
2: weba okutuweleza mkama
0: nao kuuliriza sebo
2: nesimbatia stizi ni mtungo zoni shiri
0: yes simbatia
2: metuwa vila koda naba tuzeva zoni satu kuevaliva vauliriza evaluwa nembo na imamu wange imamu kakaire mziki kibwasowa nukwa zoni satu
0: yes sebo
2: taba vila koda lirabu imamu sewa nganja kuya so
0: naba
2: tuzeva zoni satu kwa namba gali za mirende mire sika tenji sikizi ni sambatia mutungo zoni siri
0: kale musivini stipini sambatia mutungo zoni siri mwevali nyo mwevali edaro kugoverele kule rio mtu wabujo pale FM
3: mwevali kukitana wangu
0: kali munangi
3: ono yogani Africa Jones
0: Africa Jones osinzi dewa Africa
3: kachiri
0: kachiri
3: tutumbo despare semo tuku uli za vunji tata
0: mwevali kugoverele abananga vye kachiri
3: Kari tata.
0: Oli timu aniko zi?
3: John Africa.
0: Ngamba, oli timu chi? Enerivu, jetuwele wafe mkagolo moro.
3: Timu Amerika.
0: Timu Amerika.
3: Yes, sebo.
0: Kanzi jenku uli la Amerika cha gamba.
3: Yes, sebo.
0: Ujaku uli la.
3: Kari tata.
0: Kari wana John. Webali kuli ze kule rio mtu wawri John o yasimba yopale FM. Yasimba yatako za atyapal. Subhanallah. Simu ibadde cheno. Okay, pale FM.
4: Naam.
0: Wanji simu.
4: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Musu kwasimani kaduka mu butambara kakande Abdur.
0: Ye kakande Abdur.
4: Kakati ve tsali de wana mu gavi masjid wa Abu Bakari.
0: Yes simu.
4: Kutu bebaje mukwe kwa mu insa. Ganura uri kintu no kobeyanga we kutaza okorotya njo kobeya u ni we kula atama nyinyo no we kula utya kali kutuba mwitambulije mwebyo
0: okay
4: timu irani
0: mwe bale kuulirize kule lyo muntu wa bulijo okay kakati wano tuba tusimbula waswa ntu binongenda nembi kugamba nuluza anti byakusaga babigumira wabali kumpi mwegayirire babigumira afale FM gose ndeyo kale oyo bwaba agenze tusembe yo nono kale
4: babigumira afale FM oyo bwaba agenze
0: pal salamu
4: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
4: ato vudo vela kupiga leza sebo
0: nawo kuliriza sebo
4: amanya alvinga Ibrahim okuvembo yebeda mkajunzi wa batule
0: ye mukuru Ibrahim
4: Zali timu Irani.
0: Uri timu Irani.
4: Timu Irani.
0: Tojivako
4: mukama wange.
0: Omumerika ngaba libubi.
4: Ataja tusobola.
0: Kale.
4: Katuli. Ataja tusokulaira.
0: Atandi sokulaira.
4: Hey.
0: Katulinde tulabe ebyalero byengendo kubira anti nkuwa binzo kukanga mu timu Irani. Naye tusimbule mukirize. Abo betufunye bamala abasigadde tujage na masono kubera nti tufuna obaka bwa meko mukuru gwa WhatsApp enamba eri 07782 3 9 9 gena masono kubera nti otekawo bulicho nacho yagala kubera nti omanya tugenda kubera nga tuchikuwa mpulide kamenya eba etandise eyolunaku olwalero tuddamu tukola bwetuti.